мішкей, калня матей, камує держей, є не білу знакче, бетки не карт, та опись лапче, дійдеш, одіждать.